ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ანიჭა.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია. რადიო მიმხების უკიდურესი აღმოსავლეთით. FM 107.9. რადიო

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

ძველი ქალაქი FM 107.9

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.5.

0: fuck it. I only love it cuz it's you.
1: დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9. ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

გენატრება უსმე არ უღალატებ ქიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვიზუმებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
2: აი ია აი თითი აილაინი
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიძახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგე დრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი: 0431-231-132. 558-34-16.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
0: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო და

1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ეკოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამბელთან მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: აი ია. აი თითი. აილაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

ხალხის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განიცადე. ძველი ქალაქი FM 7.9.

დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი. ძველი ქალაქი. FM 107.9.

0: მთელი რეგიონის მასშტაბით ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგე დრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53, ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0431-231-122. 558-14-16-09.
5: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიულის შეუძლებელსაც შეძლებ. მთავარია გჯეროდეს.

სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514 39 64 64.

0: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ICE AI Arena 27 ივნისი 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: აი ია. აი თითი. Eyeline.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ Eyeline-ში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა. ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს, ფულს კარგავთ. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხების სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე.
1: მოგესალმებით ელამშვიდობის ეთერფაც რადიო სანდრება 10 საათი და 7 წუთი ამ დროისათვის და მე მოვედი. იახ, ეს არის გადაცემა გზადაგზა, მე მაია გახლავართ. ჩვენ დღეს 2 საათამდე ერთად ვიქნებით. Lady Gaga და Bradley Cooper-ის ულამაზესი დუეტით ვიწყებთ გადაცემას. Hello. დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში პირველი ტრადიციული რუბრიკით კალენდარი.

0: სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გვზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგეთ რო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 43 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0431 231 122.
3: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
4: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
6: One, two, three. Wait, is this the song with the drums? I'm

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხების სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. კალენდარი
1: 10:19 წუთია ზურფას რადიო ცენტრალებო და როგორც დავაანონსე პირველი ტრადიციული რუბრიკით დაგიბრუნდით, რომელსაც ჰქვია კალენდარი და დავიწყოთ დღევანდელი თარიღის 22 ივნისის მიმოხილვა ისტორიულად თუ რა მოვლენები უკავშირდება წარსულში დღევანდელ დღეს. 1593 წლის 22 ივნისი სისაკის ბრძოლა. ხორვატებმა თურქები დაამარცხეს. 1812 წლის დღევანდელი დღე. ნაპოლეონის ომები. ნაპოლეონი რუსეთში შეიჭრა. 1825 წლის 22 ივნისი ბრიტანეთის პარლამენტმა ფეოდალიზმი და სენიორული სისტემა გააუქმა ბრიტანეთის ჩრდილოეთ ამერიკაში. 1848 წლის 22 ივნისი ივნისის დღეების აჯანყება დაიწყო პარიზში. 1899 წლის დღევანდელ დღეს გერმანიამ პირველად ევროპაში შემოიღო პენსია ხანში შესულთათვის. 1899 წელს. 1898 წლის დღევანდელ დღეს ესპანეთ-ამერიკის ომი. ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ძალები კუბაზე გადმოსხდნენ. 1911 წლის დღევანდელი თარიღი. ჯორჯ მე5 დიდი ბრიტანეთის მეფე გახდა. და 1944 წლის 22 ივნისი საბჭოთა კავშირის ოპერაცია ბაგრატიონი დაიწყო არმიის ჯგუფი ცენტრის წინააღმდეგ. 1976 წლის დღევანდელი დღე კანადის თემთა პალატამ სიკვდილით დასჯა გააუქმა. 1978 წლის დღევანდელ დღეს ჯუჯა პლანეტა პლუტონის თანამგზავრი ქარონი აღმოაჩინეს. და 2002 წლის დღევანდელ დღეს სამხრეთ ირანში მომხდარ ძლიერ მიწისძვრას 200-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. 2012 წლის დღევანდელ დღეს პარაგვაის პრეზიდენტი ფერნანდო ლუგო სენატმა იმპიჩმენტის საფუძველზე გადააყენა და მის ნაცვლად ეს თანამდებობა ვიცე-პრეზიდენტმა ფედერიკო ფრანკომ დაიკავა. 2019 წლის 22 ივნისი მოჰამედ ულდ ღაზუანი მავრიტანიის პრეზიდენტად აირჩიეს. 2025 წლის დღევანდელი თარიღი. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა საჰაერო დარტყმები განახორციელა ირანის სამ ბირთვულ ობიექტზე ფორდოში, ნათანსა და ისპაჰანში. კარგი, ეს იყო ისტორიული თარიღების გახსენება და მოდით გავიგოთ თუ ვინ დაიბადა დღევანდელ დღეს. ინგლისელი მწერალი ჰენრი რაიდერ ჰაგარდი დაბადებულა 22 ივნისს 1856 წლისა. ჰერმან მინკოვსკი, მათემატიკოსი, 1864 წლის დღევანდელ დღეს. მიტროფანე ლაღიძე, უალკოჰოლო სასმელების წარმოების საფუძნებელი საქართველოში, 1869 წლის 22 ივნისს დაიბადა. ჯულიან სორელ ჰაქსლი, ინგლისელი ბიოლოგი, ფილოსოფოსი, 1887 წლის დღევანდელ დღეს დაიბადა. ერიხ მარია რემარკი, გერმანელი მწერალი, 1898 წლის დღევანდელ დღეს დაიბადა. ქართველი არქიტექტორი ედიშერ ბაგრატიონი 1928 წლის 22 ივნისის დაბადებულია და სინდი ლოპერი ამერიკელი მომღერალი 1953 წლის დღევანდელ დღეს დაიბადა. გულოცავთ ყველას დაბადების დღეს ზურბასო რადიო მსმენელებო, ვინც კი მისმენთ იუბილარი გიცრუებთ, ბედნიერ ასაკს, ბედნიერ დღეებს, წლებს, იღბალს და რაც კი გიშრომიათ და დაგეთესიათ, აი იმის მოსავალს გისურვებთ. მე მგონი კარგი სურვილები დამიგროვდა თქვენს, თქვენი მისამართით და აუცილებლად აგესრულდებათ. აი ასე 10 საათი 23 წუთია, 23 წუთი, 23 რიცხვი არის ჩემი საყვარელი რიცხვი და მჯერა მე მისი 10 ხო საერთოდ ათიან შეხვდება ყველანაირი სურვილი ამ საათზე ნათქვამი. Coldplay The Hardest Part, მინდა მოგასმენინოთ. და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდეთ ამ მინდის პროგნოზით. მე ყავას მივირთ მე თქვენის ნევარტვით და აუცილებლად კიდევ უფრო ტონუსში მოსული და შემართებით დაგიბრუნდებით. ძალიან მიყვარხართ და სულ რამდენიმე წუთით გდავართ.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა ალბათ გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათი ივლის შეუძლებელსაც შეძლებ. მთავარია გჯეროდეს.

0: მოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციის ვის დაგვიკავშირდით 514 39 74 74.
0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაში. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგე დრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთსივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
3: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: გზადაგზა შენაღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილისათი საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. ამინდის პროგნოზი.
1: 10:51 წუთია ძვირფასო რადიო უცხოელებოთ და მე გვავ მოგესალმებით დილა მშვიდობის ადგილ ამინდის პროგნოზი გავიკოცრულეთ საქართველოში თუ როგორი ამინდი იქნება დღეს 22 ივნის ბათუმში დღეს არის მზიანი დღე უნალეკო საღამოს ოდნა მოიხრუბლება ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსიდან 22 გრადუსამდე იწევს დღის განმავლობაში ბორჯომში მცირე ნალექია დღის განმავლობაში და ჰაერის ტემპერატურა 11 გრადუსიდან 21 გრადუსამდე აიწევს. რაც შეეხება გორს, გორში უნალეკო დღეა, მზიანი, უღრუბლო. და ჰაერის ტემპერატურა 14 გრადუსიდან 25 გრადუსამდე იწევს. დღის განმავლობაში და ზუგდიდში მცირე ნალექია. დილით ამ დროისათვის დღისით კი მცირე მოღრუბლულობა. ნალექი კი საღამომდე არ არის მოსალოდნელი და ჰაერის ტემპერატურა 16 გრადუსიდან 24 გრადუსამდე აიწევს და თბილისში უნალეკო დღეა მცირე მოღრუბლულობით. ჰაერის ტემპერატურა კი 16 გრადუსიდან 27 გრადუსამდე აიწევს. მცხეთაში მცირე მოღრუბლულობა უნალეკო დღე ძირითადად მზიანი და 15 გრადუსიდან 26 გრადუსამდე აიწევს. ჰაერის ტემპერატურა რუსთავში არის დილა. მცირე მოღრუბლულობით და დღისით კი ნალექია მოსალოდნელი ასევე საღამოს. ჰაერის ტემპერატურა რუსთავში 19 გრადუსიდან 30 გრადუსამდე აიწევს. სამტრედია არის უნალეკო დღე. მთელი დღის განმავლობაში ჰაერის ტემპერატურა კი 16 გრადუსიდან 25 გრადუსამდე იწევს. სენაკში მცირე ნალექია მოსალოდნელი. დღის განმავლობაში და ჰაერის ტემპერატურა სენაკში 17 გრადუსიდან 25 გრადუსამდე აიწევს. სოხუმში უნალეკო დღეა. ძირითადად მზიანი, მცირე მოხრუბლულობით და ჰაერის ტემპერატურა 17 გრადუსიდან 23 გრადუსამდე იწევს. დღის განმავლობაში და ფოთში არის დილა ნალექით წარმოდგენილი, ხოლო დღე აბსოლუტურად გამოიდარებს უღრუბლო. ზეცა დღისით ფოთში და ჰაერის ტემპერატურა 19 გრადუსიდან 24 გრადუსამდე აიწევს. ქობულეთში ნალექიანი დილა, დღისით კი მცირე მოღრუბლულობა მხოლოდ და ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსიდან 23 გრადუსამდე იწევს. ქუთაისში მცირე ნალექი დილით და ასევე დღისითაც მცირე ნალექია მოსალოდნელი. და ჰაერის ტემპერატურას რაც შეეხება ქუთაისში 15 გრადუსიდან 24 გრადუსამდე იწევს დღის განმავლობაში. ესეც ჩვენი ამინდის პროგნოზი, ახლა კი ვალუტის კურსს გავეცნოთ.
0: ვალუტის კურსი.
1: ვალუტის კურსი აი ასეთია. 1 ამერიკული დოლარი ამ დროისათვის ღირს 2 ლარი და 65 თეთრი, 1 ევროს ღირებულება 3 ლარი და 3 თეთრი, 100 რუსული რუბლის ღირებულება 3 ლარი და 62 თეთრი, 1 თურქული ლირა ღირს 5 თეთრი, 10 არაბული დირჰამი 7 ლარი და 20 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 19 თეთრი, 1 ავსტრალიური დოლარი 1 ლარი და 85 თეთრი ღირს, 1 აზერბაიჯანული მანათი 1 ლარი და 55 თეთრი, 1 ბრაზილიური რეალი 50 თეთრი, ხოლო 1 კანადური დოლარი 1 ლარი და 87 თეთრი, 1 შვეიცარიული ფრანკი კი 3 ლარი და 28 თეთრი, 10 ჩინური იუანის შეძენა 3 ლარად და 91 თეთრად შეგიძლიათ, 10 ჩეხური კრონას ღირებულება 1 ლარი და 25 თეთრი, 10 დანიური კრონი კი 4 ლარი და 6 თეთრი ღირს. აი ესეთი იყო ჩვენი ამინდის პროგნოზი და ასევე ვალუტის კურსი ძვირფასო რადიო უცხოელებო 10:55 წუთია ამ დროისათვის ურთიერთობის ახალ საათში გადავალთ 5 წუთში ახლა კი Guns N' Roses Don't Cry სიმღერა რომელიც მე ძალიან მომენატრა და თქვენს ჯერა რომ გესიამოვნებათ გაჟღერდება რადიო ძველი ქალაქის პირდაპირ ეთერში შემდეგ მას მოყვება Lucky Lavi ესეთი არტისტი ფრანგი სიმღერით Masculinity და რამდენიმე წუთში უნდა დაგიბრუნდეთ რუბრიკით პერსონა. დროებით.

0: სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: სორია კამოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 43 43.
4: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაგლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და გაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგეთ რო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53, ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0491-231-132. 558-14-16-09.
5: არაკეთებს საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხების სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილისათი საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 7.9-ზე. პერსონა.
1: ერთის რადიო ციცოთი მოგესალმებით შვატყემ შვიტობის ამჯერად ზირფასო რადიო მსმენელებო და ჩვენ ამ რუბრიკაში პერსონაჟი ვისაუბრებთ 91 წლის ინგლისელ გიტარისტზე და იქნებ უკვე მიხვდით რომ ეს არის ერიკ პატრიკ კლეპტონი დიახ ინგლისელი გიტარისტი მომღერალი და მუსიკოსი რომელიც დაიბადა 1955 წლის 30 მარტს ინგლისში კლეპტონი დაიბადა 1955 წლის 30 მარტს სურეიში, რიპლიში. დიახ, ინგლისში. იგი 16 წლის პატრისია მოლი კლეპტონისა და 25 წლის კანადელი სამხედრო მოსამსახურის ედვარდ ვოლტერის უკანონო შვილია. სანამ ერიკი დაიბადებოდა, მამამისი კანადაში დაბრუნდა თავის ცოლთან. ხოლო ერიკი ბებიამ და ბაბუამ საიდუმლოდ იშვილეს და მას დიდხანს სჯეროდა, რომ ისინი იყვნენ მისი ნამდვილი მშობლები. ხოლო დედამისი მისი და. ერიკის დედა მალე გათხოვდა და კანადაში გადავიდა საცხოვრებლად თავის მეუღლესთან ერთად. შვილი კი ბებიასთან დატოვა ინგლისში. ოჯახური საიდუმლო კლეპტონს ბებია დედამ მხოლოდ მაშინ გაუმხილა, როცა ბიჭს 9 წელი შეუსრულდა. მეცამეტე დაბადების დღეზე ერიკს აკუსტიკური გიტარა აჩუქეს, მაგრამ მას ისე გაუჭირდა დაკვრის შესწავლა, რომ კინაღამ დავიდაანება. იგი საათობით ვარჯიშობდა და ცდილობდა სწორად აეღო აკორდები, რომ მიეღო ისეთივე ჟღერადობა, როგორცაც მუსიკალური ჩანაწერებიდან ისმენდა. მის მუსიკალურ გემოვნებაზე დიდი გავლენა მოახდინა ცნობილმა ბლუზის შემსრულებლებმა. მათ შორის იყვნენ ბიბი კინგი, ბადი გაი, მადი უოტერსი და ჯონ ლი ჰუკერი. 1963 წელს კლეპტონი გარიცხეს ხელოვნების კოლეჯიდან და იგი შეუერთდა ჯგუფ Yardbirds. კარიერის დასაწყისში კლეპტონი უკრავდა როგორც გიბსონის, ისე ფენდერის გიტარებზე. მაგრამ 1965 წელს ექსკლუზიურად დაიწყო გიბსონზე დაკვრა, როცა იყიდა 1960 წლის გიბსონის Les Paul Standard მოდელი, რომელიც მან გამოიყენა 1966 წლის John Mayall-თან ჩაწერილ ალბომში. იმ პერიოდში, როდესაც კლეპტონი უკრავდა კრიმში, ჯგუფ კრიმში, მას 1960 წლის Les Paul Standard მოპარეს. ეს მოდელი. მიუხედავად ამისა, კლეპტონმა გააგრძელა გიბსონის გიტარებზე დაკვრა კრიმში. მისი ყველაზე ცნობილი გიტარა იმ პერიოდში იყო 1964 წლის გიბსონის SG. იგი გამოირჩეოდა აღსანიშნავი გარეგნობით. 1967 წელს კრიმის ამერიკულ გასროლებამდე კლეპტონის SG, ბრუსის ფენდერ მეექვსისა და ბეიკერის დასარტყმელი საკრავი გადაღებეს თვალში მოსახვედრი დიზაინით. 2004 წლის 24 ივნის კრისტის აუქციონზე მეორედ გაიტანეს ერიკ კლაპტონის ცნობილი გიტარები. გარდა ამისა, აქ გამოტანილი იყო კლაპტონისთვის მეგობრების მიერ ნაჩუქარი ასლები. აუქციონიდან მთლიანმა შემოსავალმა შეადგინა 7,438,624 დოლარი. და მოდით გავცეთ პასუხი კითხვაზე, თუ როგორ შეცვალა მან პარადიგმა. მან მუსიკის პარადიგმა რამდენიმე მიმართულებით შეცვალა. 1960-იან წლებში მან ბლუზი, რომელიც ძირითადად ამერიკული ჟანრი იყო, ფართო აუდიტორიამდე მიიტანა და ბრიტანულ როკში ახალი სიცოცხლე შეაბერა. მისი შესრულების მანერა იმდენად გამორჩეული იყო, რომ ლონდონის ქუჩებში წერდნენ კლაპტონი ღმერთია. კლაპტონის გარდ ჯგუფებში The Yardbirds, Cream და Derek and the Diamonds კლაპტონმა დაამკვიდრა იდეა, რომ გიტარა მხოლოდ აკომპანიმენტის ინსტრუმენტი კი არა, მთავარი შემოქმედებითი ძალაც შეიძლება ყოფილიყო. მისმა ხანგრძლივმა სოლოებმა და ემოციურმა ჟღერადობამ გავლენა მოახდინა უამრავ გიტარისტზე. დიახ, ერიკ კლაპტონმა როკ მუსიკაში ბლუზის სული დააბრუნა. მან დაამტკიცა, რომ გიტარა მხოლოდ ინსტრუმენტი არ არის, ეს ადამიანის ემოციების გადმოცემის საშუალებაა. კლაპტონის ხელში ბლუზმა ახალი თაობა შეიძინა, ახალი გიტარისტის სცენის უკან არიგებიდან მუსიკის მთავარ გმირად გადაიქცა. და სიმღერა, რომელიც ახლა მე უნდა მოგასმენინოთ, ეს არის ლეილა. ერიკ კლაპტონის ლეილა.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთან მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიულის შეუძლებელსაც შეძლებ. მთავარია გჯეროდეს.

0: სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიანკარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიანკარდიონ

0: დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ეკოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21. გზადაგზა, შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა, შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა, შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა, ყოველ დღე, შაბათკვირის გარდა, დილის 10 საათიდან, ძველი ქალაქის ეთერში, FM 107.9-ზე. პრეისტორია.
1: 11 საათი 40 წუთი ერთბაზო რადიო მსმენელებო და ჩვენი წინარე რუბრიკა იყო პერსონალა, სადაც ვისაუბრეთ ერიკ კლაპტონზე, გავაშხერეთ მისი სიმღერა ლეილა და რუბრიკაში პრეისტორია სწორედ ამ სიმღერაზე. გვინდა ვისაუბროთ რას მალას ერიკ კლაპტონის ლეილა. ლეილა ერიკ კლაპტონისა და ჯიმ გორდონის ერთობლივად დაწერილი სიმღერაა, რომელიც პირველად 1970 წლის ნოემბერში გამოვიდა და მუსიკის მოყვარულების ერთ-ერთ საყვარელ სიმღერად იქცა. ბუნებრივია, წერის პროცესს ყოველთვის ინსპირაცია უძღვის წინ. შთაგონება შესაძლოა გააღვივოს საყვარელმა ადამიანმა, ქუჩაში შემთხვევით დანახულმა პიროვნებამ, საყვარელმა წიგნმა. მოკლედ, ჩამოთვლა შორს აგვიყვანს. საინტერესოა, რა იყო კლეპტონის შთაგონება და რა კავშირი აქვს ლეილას შექმნის ისტორიას ჯორჯ ჰარისონთან და მის მეუღლესთან პატი ბოიდისთან. სიმღერის ერთ-ერთი ინსპირაცია მე-12 საუკუნეში დაწერილი არაბული პოემაა, სადაც მთავარი პერსონაჟი პრინცესა ლეილა. პოემას რომეოსა და ჯულიეტას აღმოსავლურ ვერსიასაც უწოდებენ. გოგონას დავიწყებით უყვარდება ბიჭი, სახელად მეჯნანი. თუმცა გოგონას მამა მათი სიყვარულის სასტიკი წინააღმდეგია და ლეილას სხვა კაცზე ათხოვებს. გულგატეხილი მეჯნანი კი დარდის გასაქარწყლებლად პრინცესას პოემებს უწერს. სამწუხაროდ ლეილას დარდი მასზე იმდენად მოქმედებს, რომ მალევე იღუპება. პოემა კი იმიცროლდება, რომ მეჯნანს ლეილას საფლავზე ქვაზე გარდაცვლილს პოემით ხელში პოულობენ, რომელშიც ვკითხულობთ: I pass by these walls, walls of Layla, and I kiss these walls, the walls of Layla. თუმცა ისტორია ამით არ სრულდება. კლეპტონი ლეილაში ულამაზეს მსახიობს პატი ბოიდის ხედავდა, მაგრამ მისი სიყვარული ერთგვარად აკრძალულ ნაყოფს წარმოადგენდა, რადგან პატის მეუღლე ჯორჯ ჰარისონის კლეპტონის მეგობარი და კოლეგა იყო. The Beatles-ის სიმღერაში While My Guitar Gently Weeps ერიკ კლეპტონი გიტარის სოლოს ასრულებს. პატი ბოიდი ამბობს, არ მაბედნიერებდა ის ფაქტი, რომ ერიკმა ლეილა დაწერა, რადგან მე ისევ ჯორჯის ცოლი ვიყავი. ერიკმა თავისი სიყვარული საჯაროდ გამოხატა, რაზეც მე დიდი ხნის განმავლობაში ვეწინააღმდეგებოდი. არ მსურდა ქმრის მიტოვება, მაგრამ აშკარაა, რომ როდესაც ჩემსა და ჯორჯ შორის მოვლენები ცუდად განვითარდა, ურთიერთობის დასასრულიც მოახლოვდა და ორივე საკუთარ გზას დავადექით. კლეპტონიც ცდას არაკლებდა, რომ საყვარელი ქალის გული მოეპოვებინა. ბოლოს კი მაინც თავისი გაიტანა და 1979 წელს პატი ბოიდისთან ოჯახი შექმნა. საინტერესოა ის ფაქტი, რომ ჯორჯ ჰარისონი მათთან მეგობრობას აგრძელებდა. მათ ქორწილში სტუმარიც კი იყო და კლეპტონის მოფერებით Husband in Law-ს ეძახდა. ერიკისა და პატის ოჯახური თანაცხოვრება სამუდამოდ არ გაგრძელებულა და გაუთავებელი ოჯახური პრობლემების გამო ერთმანეთს გაეყარნენ. ლეილას როგორც კომპოზიციასაც თავისი ისტორია აქვს. თავდაპირველად სიმღერა ნელი ტემპით იყო ჩაფიქრებული, თუმცა ყველაფერი მას შემდეგ შეიცვალა, რაც კლეპტონმა გიტარისტი დუეინ ოლმენი გაიცნო. კლეპტონი მისი შესაძლებლობებით მალევე მოიხიბლა და შესთავაზა მასაც მიიღო ლეილას შექმნაში მონაწილეობა. თუ სიმღერა

რაც მოისმენთ და პირველ შვიდ ნოტს კარგად დააკვირდებით, შეამჩნევთ რომ ისინი ალბერტ კინგის სიმღერაში As Years Go Passing By-ში ნელი ტემპით გვხვდება. ოლმენი კი დაკვრას სწრაფად იწყებს, რაც სიმღერის მთელ ახლებურ დინამიკას განსაზღვრავს. კლეპტონი იმასაც ფიქრობდა, რომ ლეილას დასასრულ სრულყოფილებამდე რაღაც აკლდა სიმღერის ამჟამინდელი ვერსიის ბოლო ნაწილი, სადაც პიანინო უკრავს, კიდევ ერთ ისტორიას მალავს. და რა ისტორიას ნედა? ლეილა. ერიკ ლატონი.

0: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აი ლაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე busy.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: Motorsi German Adleris automobilo zetebis ofitsialuri tsarmomadgenelis sakartveloshi.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. ბიზნესის სიახლეები.
1: თორმეტი საათი 13 წუთია, მოგესალმებით 800 რადიო მსმენელებო. ბიზნესის სიახლეებით ვაგრძელებთ გადაცემას. საგარეჯოში მდებარე მეღვინეობა პონგინო ვაინი საქმიანობას აფართოვებს და სტუმრებისთვის განთავსების ობიექტის გახსნას გეგმავს. კომპანიის დამფუძნებელი გულნარა რომანაძე BMG-სთან აცხადებს, რომ ბუტიკური ტიპის საოჯახო სასტუმრო სავარაუდოდ სექტემბერში ამოქმედდება. მისი თქმით, პროექტის განხორციელება უკვე დაწყებულია, თუმცა მშენებლობის პროცესი ამინდის გამო შეფერხდა. რის გამოც გახსნა ზაფხულის ნაცვლად შემოდგომისთვის გადაიდო. მიუხედავად არსებული გამოწვევებისა, პროექტის დაწყება გადავწყვეტეთ, ფიქრობდით, რომ სასტუმროს ივლის-აგვისტოში გავხსნით, თუმცა სამუშაოების ნაწილი ამინდებმა შეაფერხა და სავარაუდოდ სექტემბერში გავხსნით, ამბობს რომანაძე. მისი განმარტებით სასტუმრო ბუტიკური კონცეფციის იქნება და სრულად შეინარჩუნებს პონგინო ვაინის ფილოსოფიასა და ავთენტურ ხასიათს, როგორც გულნარა რომანაძე აღნიშნავს. მეღვინეობა კვლავ ხარისხზე და ინდივიდუალურ გამოცდილებაზე ორიენტირებულ სტუმრებს უმასპინძლებს და არა მასობრივ ტურიზმს. პროექტის ფარგლებში ტური ტერიტორიაზე 4 თემატური კოტეჯი მოეწყობა. მათ შორის იქნება მუსკატის ოთახი, საფერავის ოთახი და სხვა დიდეული კოტეჯი. ორ სტუმარზეა გათვლილი გვინდა. სტუმრებს შევთავაზოთ მყუდრო, ოჯახური და გამორჩეული გარემო, რომელიც ჩვენი ღვინოებისა და მეღვინეობის კონცეფციას სრულად შეესაბამება, განაცხადა მან. მისივე ინფორმაციით, პროექტის აგენტოს აწარმოებს საქართველოს ქალმეწარმეთა მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება გულნარა რომანაძის განმარტებით ინვესტიციის მოცულობა დაახლოებით 400.000 ლარს აღწევს, ხოლო დაფინანსება შეღავათიანი პირობებით მოიზიდა. რაც შეეხება ფასებს, მეღვინეობა განთავსების ღირებულებას წინაწარი გათვლებით 180-200 ლარის ფარგლებში განიხილავს, თუმცა საბოლოო ტარიფები ბაზრის კვლევის დასრულების შემდეგ განისაზღვრება. დამფუძნებლის თქმით, სასტუმროს მიმართ ინტერესი უკვე არსებობს და მიუხედავად იმისა, რომ ობიექტი ჯერ არ გაახსნილა, სექტემბრისა და ოქტომბრის ჯავშნები უკვე მიღებულია, მისი განმარტებით სწორედ სტუმრების მოთხოვნა გახდა მთავარი მიზეზი, რის გამოც კომპანიამ განთავსების სერვისის დამატების გადაწყვეტილება მიიღო. TBC-ის Mobile Bank-ში ახალი შესაძლებლობა გელოდება. ახლა უკვე შეგიძლია შენი მეგობარი ციფრული ბანკინგის სამყაროში მოიწვიო და 2-8 ლარით დაასაჩუქრდეთ. Mobile Bank-ის ახალი ფუნქციონალის დახმარებით მეგობრის მოწვევა მარტივად შეგიძლია. იპოვე მოსაწვევი ბმული Mobile Bank-ის პროფილის განყოფილებაში, გაუზიარე მეგობარს და ერთად მიიღეთ საჩუქარი ერთგულ ულაბაში. საჩუქრის მისაღებად მოწვეულმა მეგობარმა უნდა გაიაროს Mobile Bank-ის რეგისტრაცია, მიიღოს უფასო TBC ბარათი და შემდეგ შეასრულოს მინიმუმ 5 ლარის ღირებულების ერთი გადახდა. გადახდა შესაძლებელია როგორც ფიზიკურ, ისე ონლაინ ტერმინალზე, ასევე უშუალოდ Mobile Bank-დან გადახდების გვერდზე განთავსებული სერვისებით, მაგალითად, კომუნალური გადასახადების გადახდით ან მობილურის ბალანსის შევსებით. პირობის შესრულების შემდეგ, როგორც მოწვევის გამომგზავნი, ისე ახალი მომხმარებელი მიიღებთ 8 ლარს ერთგულ ულაბაში. შეგიძლია მოიწვიო საქართველოს ნებისმიერი სრულწლოვანი მოქალაქე, რომელსაც აქამდე TBC-ის Mobile Bank-ით არ უსარგებლია. მოძველ მეგობართა რაოდენობა შეზღუდული არ არის, რაც უფრო მეტ ადამიანს გააცნობ Mobile Bank-ის შესაძლებლობებს, მით მეტ საჩუქარს მიიღებ. როგორც TBC-ის Mobile Bank-ის სხვა განახლებული ფუნქციონალები, მეგობრების მოწვევის ფუნქციონალიც იმ მთავარ მიზანს ემსახურება, რომ ჩვენს მომხმარებლებს ყოველდღიურობა გავუმარტივოთ. კომპანია იმერის წარმოებული სუბლიმირებული ხილი ადგილობრივ ბაზარზე გამოჩნდა. თემაზე BMG TV-ის გადაცემა საქმიანი დილა ეთერში კომპანიის დამფუძნებელმა ნიკა კიკნაძემ და GDB Agro-ს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარემ ივა ჭყონიამ ისაუბრეს. როგორც სტუმრებმა აღნიშნეს, ლაგოდეხის ნოყიერ მიწაზე თანამედროვე აგროტექნოლოგიებისა და საერთაშორისო სტანდარტების დაცვით GDB აგრო პროდუქტს აწარმოებს, რომელსაც შემდეგ კომპანია იმერი მომხმარებელს აწვდის. მათი თქმით, ორი ქართული კომპანიის თანამშრომლობა თანამედროვე სოფლის მეურნეობის წარმოებასა და ხარისხიანი პროდუქციის ეფექტიან მიწოდებას აერთიანებს, რაც ხელს ბაზარზე მაღალი სტანდარტების დამკვიდრებას უძღვებს. განსაკუთრებული ყურადღება სუბლიმირებული ხილის მიმართულებას ეთმობა, რომელიც იმერის ახალ და სწრაფად მზარდ პროდუქტად პოზიციონირდება. ნიკა კიგნაძის თქმით, სუბლიმირებული ხილი უკვე წარმოდგენილია ქსელურ მარკეტებში და ონლაინ გაყიდვებშიც აქტიურად იყიდება. რაჭის მასშტაბური და კომპლექსური განვითარების გენერალური გეგმა სჭირდება, რისი სახსრებიც ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია. რაჭაში ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნიკორწმინდაში მოქმედი განთავსების ობიექტის საყუთელას დამფუძნებელი არჩილ გურგენიძე რეგიონში არსებულ გამოწვევებსა და მიმდინარე ტურისტულ სეზონს საქმიანი დილას ეთერში აფასებს.
0: ბიზნესის სიახლეები.
1: ვთვლი, რომ აქ უკვე გარკვეული შოკური თერაპიის მსგავსი ღონისძიება, მისაღები უნდა განხორციელდეს ფართომასშტაბიანი ინფრასტრუქტურული განვითარების გენგეგმა. ეს კომპლექსურად უნდა მოხდეს, მათ შორის ფინანსური თვალსაზრისით. კარგად მესმის, რომ თავად ამბროლაურის მუნიციპალიტეტს არ აქვს ის ბიუჯეტი, რაც რეგიონს ჭირდება ამდენ კონკრეტული პროექტებისთვის. თანხები ცენტრალური ხელისუფლებიდან უნდა გამოიყოს. მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ ინვესტორების შემოყვანას მასშტაბური პროექტების განსახორციელებლად. მაგალითად, იყო საუბარი ჭუთხაროზე ზამთრის კურორტის განვითარებასთან დაკავშირებით. თუმცა უკვე ორი წელი ამ თემაზე მხოლოდ საუბრობთ და ჯერჯერობით არაფერი განხორციელებულა. შოკურ თერაპიაში სწორედ იმას გულისხმობ, რომ დიდი ფინანსები უნდა ჩაიდოს, როგორც პიარში, ისე ინფრასტრუქტურაში, აღნიშნავს არჩილ გურგენიძე. მისივე თქმით, წინა წლებთან შედარებით ელექტროენერგიის მიწოდება უფრო სტაბილური გახდა და გზებიც მეტნაკლებად მოწესრიგებულია, თუმცა ძირითადი ტურისტული ლოკაციები სათანადო კომუნიკაციების გარეშეა დარჩენილი, რაც ინვესტორებისთვის ბარიერს ქმნის. საყუდელას დამფუძნებელი ასევე ეხება შოკის 2023 წლის ტრაგედიის შემდგომ პერიოდს და აღნიშნავს, რომ მოსახლეობაში შიშის ფაქტორი კვლავ ნარჩუნდება, რაც ონის მუნიციპალიტეტის მიმართულებით ტურისტულ ნაკადებზე უარყოფითად აისახება. რაჭას ჭირდება სახელმწიფოს მხრიდან განსხვავებული მიდგომა, როგორც პირდაპირი ინვესტიციების, ისე კერძო ინვესტორების მოზიდვის კუთხის, თუნდაც სიმბოლურ ფასად პრივატიზებისა და კონკრეტული ვალდებულებების დაგეგმების გზით. უცხოელ ტურისტებთან მიმართებით ჯერჯერობით ისევ ქართველი მომხმარებლები აქტიურობენ. რაც შეეხება მიმდინარე სეზონს, არახელსაყრელი ამინდების გამო ის ფაქტობრივად ჯერ არ დაწყებულა. ოპტიმისტურად ვართ განწყობილები, რომ ზაფხულში დავითვირთებით, თუმცა იმის მოლოდინი, რომ წინა წელთან შედარებით განსაკუთრებულად უკეთესი სეზონი გვექნება, ნამდვილად არ გვაქვს, აცხადებს არჩილ გურგენიძე. ცნობისთვის, საყუდელა ნიკორწმინდაში 2023 წელს $150,000 ინვესტიციით გაიხსნა და თავდაპირველად 80 კვადრატულ მეტრიან 8 სტუმარზე გაცვლილ სივრცეს აერთიანებდა. ეს ყო ბიზნესი ახლები ამ დროისათვის. ახლა კი რეკლამის დროა ჩვენს ეთერში. მე სულ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით.
0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 032 26 44 44.
0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიძახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და გაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგეთ რო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53, ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0431-231-132. 558-14-16-09.
5: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
0: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
6: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტატიული შეუძლებელსაც შეძლებ. მთავარია გჯეროდეს.

0: დამიჯერ შენ შენ მე ვერ დამიჯერ შენ მე ვერ დამიჯერ შენ მე ვერ დამიჯერ
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით FM 107.9

0: სორია კამოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციის ვის დაგვიკავშირდით 514 39 74 74.
0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიანკარდიონეირო მოქმედება

0: სივრცეში. ჩაიტარეთ ეკოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლების თვისებას. არ გჯერათ 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
5: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-26-44-44.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
7: ავტოსალონი.
8: 12:42 წუთია. შუადღემშვიდობის საზრუბას რადიო მსმენელებო, ავტოსალონი გრძელდება გადაცემა გზადა გზა. Subaru-ის რუს ისტორიაზე ვისაუბრებთ. Subaru-ს სახელის გაგონებისთანავე მაშინვე გახსენდებათ მძლავრი სრული წამყვანი ზუსტი ინჟინერია და განუმეორებელი იაპონური ხელოსნობა. წელიწადში დაახლოებით 9.5 მილიონი მანქანის წარმოებით და 100-ზე მეტ ქვეყანაში გაყიდვებით, Subaru-მ 6-10 წლეულზე მეტი ხნის განმავლობაში შექმნა გლობალური რეპუტაცია. Subaru-ს სახელი კონკურსიდან დაიბადა 1954 წელს Fuji Heavy Industries-მა, კორპორაციამ, რომელიც ჩამოყალიბდა 6 გადარჩენილი საწარმოო კომპანიისგან, გამოაცხადა კონკურსი მათი პირველი სამგზავრო მანქანის საუკეთესო სახელის შესარჩევად. გამარჯვებული კონცეფცია კი კონკურსანტისგან კი არ მოვიდა, არამედ FH აის საკუთარი პრეზიდენტის კენჯი კიტას ინიციატივა იყო, რომელმაც შეგონება კუროს თანამარსკლავეთში პლეიადების ვარსკვლავური მტევნიდან მიიღო. აი რატომ ატარებს სახელი და ლოგო ასეთ ღრმა მნიშვნელობას სიტყვა Subaru იაპონურად ნიშნავს შეკრებას ან გაერთიანებას, რაც ასახავს 6 კომპანიის ერთში შერწყმას. Subaru-ს ლოგო ოვალში 6 ოქროს ვარსკვლავს გამოსახავს, რომლებიც ერთიანობის, პატრიოტიზმისა და ახლის და უნიკალური ძიების სიმბოლოებია. სანამ Subaru-ს პირველი მანქანა კონვეირიდან გამოვიდოდა, კომპანიას ღრმა ფესვები ჰქონდა საავიაციო სფეროში. 1917 წელს საავიაციო პიონერმა და ინჟინერმა ჩიკუჰეი ნაკაჯიმამ გახსნა საავიაციო კვლევითი ლაბორატორია გუნმას პრეფექტურაში, ადგილი, რომელიც დღემდე Subaru-ს მთავარ საწარმო ბაზად რჩება. აი როგორ განვითარდა მოვლენები 1917 წელი. ჩიკუჰეი ნაკაჯიმამ გუნმას პრეფექტურაში საავიაციო კვლევითი ლაბორატორია დააარსა. 1931 ლაბორატორია გარდაიქმნა ნაკაჯიმა Aircraft Co. Ltd. საავიაციო ინდუსტრიის მსხვილ მწარმოებლად იგივე. და 1945 წელი ომის შემდგომი კანონმდებლობა კრძალავს სამხედრო წარმოებას იაპონიაში. ყველა საავიაციო ქარხანა იხურება.

0: 1950 ფუჯის სანგიო დამოუკიდებელ ფირმებად იყოფა. 1953 ხუთი გადარჩენილი კომპანია ხელახლა გაერთიანდება ფუჯი ჰევი ინდუსტრიის მისახით. დიახ. ომის შემდგომი იაპონია სიფრთხილით მხარჯავი ერი იყო და ავტომობილების მფლობის სტიმულირებისთვის მთავრობა სთავაზობდა მნიშვნელოვან საგადასახადო შეღავათებს მცირე მანქანებზე, რომლებიც კონკრეტულ კრიტერიუმებს აკმაყოფილებდნენ. მაქსიმალური სიგრძე 3.6 მეტრი, საწვავის მოხმარება 100 კილომეტრზე 3.4 ლიტრზე ნაკლები, კარკასის სიგრძე მხოლოდ 3 მეტრი, ორცილინდრიანი ორტაქტიანი ძრავა 358 სანტიმეტრი მოცულობით და უკანა 3 მამოძრავებელი ძრავა წონის გაუმჯობესებული განაწილებისთვის, მრავალი კარგასის სტილი, სტეიშენ ვაგონისა და ნახევრად ღია კუპეს ჩათვლით, გაყიდვების მაჩვენებლები განსაკუთრებული წარმატების ამბავს ყვება. 1958 წელი 604 მანქანა გაიყიდა დებიუტის წელს. 1959 5111 მანქანა წარმოებული და გაყიდულია. 1961 წელი 22000-ზე მეტი ერთეულია გაყიდული. Subaru სწრაფად გახდა მცირე მანქანების წამყვანი მწარმოებელი იაპონიაში და 360 წარმოებაში 1960 წლამდე დარჩა. დღეს კი Ladybug-ის შეხვედრა იაპონიის გზებზე ადგილობრივ მძღოლებს კარგ ნიშნად ეჩვენებათ. გზის დათმობის ტრადიცია პატივისცემის ნიშნად მისი ასაკის გამო კვლავ ცოცხლობს. 360-ის წარმატების დამკვიდრების შემდეგ Subaru სწრაფი ინოვაციებისა და გაფართოების პერიოდში შევიდა. ამ ეპოქის მთავარი მოვლენები მოიცავს Subaru სამბარი დაარსდა 1961 წელს, როგორც პიკაპებსა და ფურგონებზე სპეციალიზებული განყოფილება. 1980-იანი წლები Subaru-ს ყველაზე შემოქმედებითად ნაყოფიერ 10 წლეულად გამოვიდა. ამ პერიოდმა რამდენიმე პიონერული მოდელი და ტექნოლოგია შემოიტანა. ყველა ამ მოდელის განმავლობაში Subaru ინარჩუნებდა თავის ძირითად პრინციპებს, შესანიშნავ მართვადობას, ყველა ტერენზე სტაბილურობას, მგზავრის კომფორტსა და საწვავის ეკონომიას. Subaru Rally-ის ტრასაზე სარბოლო მიღწევები და მოტოსპორტის მემკვიდრეობა. Subaru-ს მოტოსპორტის კარიერა ისეთივე შთამბეჭდავია, როგორც მისი საგზაო მანქანის მემკვიდრეობა. ყველაფერი 1989 წელს დაიწყო, როდესაც ლეჯესიმ ორი მსოფლიო რეკორდი და 13 ეროვნული რეკორდი დაამყარა სატესტო ტრასაზე არიზონაში. 1980 წელს FHI-მ გააფორმა პარტნიორობა ბრიტანელ მოტოსპორტის სპეციალისტ ProDrive-თან Subaru-ს მანქანების კონკურენტული სარბოლო სეზონისთვის მოსამზადებლად. Subaru-ს წინ გახედული მიდგომა არ შენელდა ახალი ათწლეულის მოხლებასთან ერთად. აი მნიშვნელოვანი განვითარების ქრონოლოგია 1994 წლიდან.
1: ავტოსალონი.
0: Subaru სპორტული სტეიშენ ვაგონის სუვის შესაძლებლობებით შეერთებულ შტატებში გამოდის ახალი სატრანსპორტო კლასის პიონერობით. შემდეგ წელს Subaru ავითარებს სამბარ ევს, სრულ ელექტრომანქანას, ელექტრომანქანების მასობრივ გავრცელებამდე წლებით ადრე. 1997 წელს წარდგენილია Subaru Forester კროსოვერი, რომელიც ეწინააღმდეგება მარტივ კლასიფიკაციას სტეიშენ ვაგონის მრავალფეროვნებასა და სუვის შესაძლებლობებს ერთმანეთთან ათავსებს. 2002 წელი ჩამოდის Subaru Baja, საშუალო ზომის სრულიად წამყვანი პიკაპი სუვისა და სატვირთოს დიზაინის გაერთიანებით. 2003 წელი Subaru იღებს ახალი ბრენდების სლოგანს Think, Feel, Drive. ეს ასახავს მის ვალდებულებას ჩვენი დიზაინის გრძნობითი კავშირის უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვითი პასუხისმგებლობის მიმართ. დღეს Subaru მსოფლიოში 9 საწარმოო ქარხნით მუშაობს, რომელთაგან 5 იაპონიაში მდებარეობს. ავტომობილების გარდა Fuji Heavy Industries-ი ასევე აქტიური რჩება საავიაციო და სარკინიგზო ტრანსპორტის სფეროებში. Subaru-ს გამძლემი მზიდველობა ეყრდნობა სიგნატური ტექნოლოგიების ნაკრებს და ფილოსოფიას, რომელიც არასდროს დასდევნია მასობრივ წარმოებას მისი საკუთარი მიზნისთვის. ბრენდის განსაზღვრული მახასიათებლები მოიცავს Subaru-ს ყველაზე იკონური სავაჭრო ნიშანი, რომელიც ყველა საგზაო პირობაში უმაღლეს მოჭიდებასა და სტაბილურობას უზრუნველ ყოფს. კონსტრუქციული დიზაინი, პიონერობა Subaru-ს მიერ იაპონიაში, სადაც გარეგარსი მთავარი დატვირთვის მატარებელი ელემენტია. შედეგად მიიღება უფრო მყარი, უფრო მსუბუქი каркаსი. Subaru-ს მანქანები თანმიმდევრულად ყველაზე საიმედოობას შორის ირიცხება, ბევრი მფლობელი ასობით ათასი კილომეტრის გავლას ახერხებს. ბევრი კონკურენტისგან განსხვავებით, Subaru ყოველთვის ანიჭებდა პრიორიტეტს ხარისხის მოცულობაზე. მისი მანქანები თავდაპირველად ჩაფიქრებული იყო როგორც ინდივიდუალური შეკვეთის პროდუქტები, უნიკალური მახასიათებლებით და ეს ფილოსოფია კვლავ მართავს ბრენდს დღეს. იყო ბევრი რამ Subaru-ზე, მაგრამ არა ყველაფერი. Sam Brown-ის სიმღერა მინდა მოგასმინოთ. სათაურიც Top.

0: ისტორია კამოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს, ფულს კარგავთ. 24 10 79, ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხების სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან.
1: 7:08-ია, გვავდაგი ფრონტით შეატყვიმ შედავის ეძებას რადიოს ფენელებო და დია გეოგრაფიით ვაგრძელებთ, კონკრეტულად კი ლონდონის მეტროზე ვისაუბრებთ. 2023 წელს ლონდონის მეტრო 160 წლის გახდა. მსოფლიოში პირველი მეტრო დღეში 5 მილიონამდე ადამიანი გადაჰყავს. ის ლონდონში გახსნის დღიდან, ანუ 1963 წლიდან დღემდე გადაადგილების ერთ-ერთი ყველაზე მოსახერხებელი გზაა. ინგლისი ყოველთვის იყო ინდუსტრიულად პროგრესული ქვეყანა. მე-19 საუკუნის შუა ხანებისთვის ლონდონი ხალხმრავლობით გამოირჩეოდა. ქარხანა, ფაბრიკები მუშებს არა მხოლოდ მთელი ქვეყნის მასშტაბით იზიდავდნენ, არამედ იმითაც, რომლებიც დედაქალაქის მიმდებარე ტერიტორიაზე ცხოვრობდნენ და რომლებიც ყოველ დღე დადიოდნენ ლონდონში სამუშაოდ. ამ დროისთვის ინგლისი უკვე დაფარული სარკინიგზო ქსელით, მაგრამ თავად ლონდონში ტრანსპორტის პრობლემები იყო. ადამიანები მგზავრობდნენ საქალაქო სადგურებამდე, ეუსტონში, პადინგტონში, ვიქტორიაში, კინგ-კროსში, შემდეგ კი ომნიბუსებში, ცხენებით ამხედრებულ ეტლებში ჯდებოდნენ და სიტიში, დოკებსა და ქალაქის სხვა რაიონებში მიემგზავრებოდნენ. ქალაქში სარკინიგზო ხაზების გაფართოების შესაძლებლობა არ იყო, რადგან ვიბრაცია შეიძლება ცენტრალურ ლონდონში ისტორიული შენობები დაეზიანებინა. ქალაქის ქუჩებში მოძრაობა წარმოუდგენლად გართულდა. მეტრო თავი წარმოშობას დიწილად ლონდონის ადვოკატ ჩარლზ პირსონს უნდა უმადლოდეს, რომელიც ძალიან დაინტერესებული იყო ქალაქის სოციალური საკითხებით. სწორედ ის ლობირებდა მუნიციპალიტეტში ღარიბების დასახლებას და მუშებისთვის ახალი საცხოვრებელი ტერიტორიების მშენებლობას. სწორედ მან წარუდგინა სარკინიგზო გზების სამეფო კომისიას მიწისქვეშ არკინიგზის პროექტი, რომელიც მოწონებული იქნა. აღსანიშნავია, რომ ამ დროისთვის ლონდონს უკვე ჰქონდა გვირაბების მშენებლობის გამოცდილება. 1853 წლიდან ტემზას ქვეშ მოქმედებდა საცალფეხო გვირაბი. ამ ქმნილების ავტორი იყო ინგლისელი ინჟინერი მარკ ბრუნელი. 1863 წლის 10 იანვარს ლონდონში მეტროს პირველი ხაზი პადინგტონ ფარინგდონი გაიხსნა. ხაზი 7 სადგურს მოიცავდა, ღონისძიება მთელი ქალაქი გააერთიანა. პირველი მატარებელი 4 ვაგონისა და 4 ხლის ლოკომოტივისგან შედგებოდა, რომელიც ნახშირით თბებოდა. განათება გაზის იყო, მაგრამ დეილი ტელეგრაფის ცნობით გაზეთის წაკითხვა სავსების შესაძლებელი იყო. 6 მატარებელი დადიოდა ყოველ 15 წუთში და პირველ დღეს 30,000 ადამიანი გადაიყვანა. გარდა ამისა, დაბალ ანაზღაურებადი მუშებისთვის სპეციალური იაფი მატარებლები დილის 6 საათამდე მოძრაობდნენ. პროექტი წარმატებული გამოდგა და იმავე წელს გადაწყდა 30 კილომეტრის სიგრძის წრიული ხაზის მშენებლობა. მატარებლის 4 ხლის ლოკომოტივების კვამლი ისე ავსებდა სადგურებს, რომ სონთქვა ჭირდა. მართალია, ხელისუფლება ხალხს არწმუნებდა, რომ კვამლი საზიანო არ იყო, მაგრამ მეტრომ პოპულარობა დაკარგა და ხალხმა ნელ-ნელა ქუჩებში და სუფთა ჰაერზე დაბრუნება დაიწყო. 1905 წელს მეტროში ელექტროენერგია გაიყვანეს და მიწისქვეშა ტრანსპორტმა პოპულარობა დაიბრუნა. აღსანიშნავია ისიც, რომ 4 ხლის ლოკომოტივები ხაზებზე ლამის 1971 წლამდე არსებობდა. ახლა ლონდონის მეტრო მთლიანად მოდერნიზებულია, თუმცა ვენტილაციის პრობლემები ჯერ კიდევ არსებობს. მაგალითად, 2006 წელს სიცხის დროს ჰაერში 47 გრადუს ცელსიუსამდე გათბა და ყველა სადგურზე იდო აბრები წარწერით აიღე წყალი. 1899 წლიდან ცირდება სამგზავრო მიმოსვლა და მასთან ერთად საწარმოს მოგებაც. კომპანიებმა ინვესტორის ზებნა დაიწყეს, რომელთაგან ერთ-ერთი იყო ამერიკელი ფინანსისტი ჩარლზ იერგესი. მისი ინვესტიციების წყალობით აშენდა ლონდონის მეტროს მრავალი ხაზი და სადგური. თუ მეტროს მშენებლობის დასაწყისში მის გამოღარიბთა კვარტლები უკვე მე-19 საუკუნის 90-იანი წლებისთვის მეტრო ქალაქწარმომქმნელი ფაქტორი გახდა და ახალი სადგურები, ძირითადად ტერმინალები ირგვლივ მუშათა კლასისთვის ახალი დასახლებების მშენებლობები დაიწყო, რომლებიც მეორე მსოფლიოში ომის გამო შეწყდა. 1940 წლიდან ლონდონი გერმანიის დაბომბვის ქვეშ მოექცა და მეტრო სადგურები თავშესაფრად გადაიქცა. თავდაპირველად ხელისუფლება ხალხს მეტროში ღამის გათევას უშლიდა, მაგრამ როცა გაირკვა, რომ მდგომარეობა უარესდებოდა, სადგურებში 22,000 საწოლი დადგეს. მას შემდეგ, რაც დაბომბვები სამიზნე დედაქალაქზე გახდა, ხალხის ევაკუაცია ქალაქგარეთ სწორედ მეტროთი ხდებოდა. ამ გზით 200,000 ბავშვი გაიყვანეს. მეტრო სადგურებზე ბიბლიოთეკები და სკოლები მოეწყო. თვითმფრინავების სათადარიგო ნაწილების წარმოება პირდაპირ ლიანდაგებზე ხდებოდა.
0: საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან.
1: ლონდონში თუ მეტრო გჭირდება, ვეძებთ წითელ და ლურჯ ლოგოს. ძნელი სათქმელია, საიდან გააჩნდა ზუსტად ეს ფორმა. სამიზნე, მაგრამ ეს სიმბოლო 19 საუკუნიდან გამოიყენება. ადრე ნიშანზე სატრანსპორტო კომპანიის სახელის გამო სიტყვა General ეწერა, მაგრამ 1908 წელს სიტყვა შეიცვალა და გახდა Underground. ეს ლოგო მიუთითებს მეტროში შესასვლელს და რამდენჯერმე პლატფორმაზეც გვხვდება, სადაც სიტყვა Underground-ის ნაცვლად სადგურის სახელი წერია. ლონდონის მეტრო ცნობილია მრავალი სახელით: მეტროპოლიტენი, მიწისქვეშა, მილი. ლონდონის მეტროში ამჟამად 270 სადგურია, რომელთაგან 14 დიდი ლონდონის გარეთაა. აღსანიშნავია, რომ ქალაქის ყველა უბანს არ აქვს წვდომა მეტროსთან. ლონდონის 22 უბანი კვლავ იძულებულია ავტობუსის მომსახურებით ისარგებლოს. მიწისქვეშა 4 კილომეტრის სიგრძის გზაა, რომელთაგან 32 აშენებულია ღია წესით, მხოლოდ 5-10 მეტრის სიღრმეზე. ლონდონის მეტროში ამჟამად 11 ხაზია, 4 ზედაპირული და 7 ღრმა. რაც შეეხება მეტრო სადგურების სახელებს, აქ ზოგჯერ ყველაფერი ძალიან მარტივია. სადგურები ვესტმინსტერნი, გრინ პარკი, ქუინსვეი. აშენდა იმბილიქსზე, სადაც დედოფალი ვიქტორია ბავშვობაში პონებით სეირნობდა. ზოგჯერ კი სრულიად გაუგებარია, მაგალითად სადგური Elephant and Castle, რომელიც ქალაქის სამხრეთ ნაწილშია, სადაც არც სასახლეები და ცხადი არც პილოები. საბოლოოდ კი აღმოჩნდა, რომ წარსულში სადგურის ადგილზე ამავე სახელწოდების სასტუმრო მდებარეობდა. სასტუმრომდე კი მჭედლებისა და იარაღის არტელი ყოფილა, რომლის გერბსაც ზურგზე ციხესიმაგრე მოკიდებული სპილო ამშვენებდა. თუმცა მაინც საკვირველია, რადგან ნაკლებ სავარაუდოა, რომ შუა საუკუნეების ინგლისში უბრალო ხალხ შორის ვინმე ცოცხალი სპილო ენახა. სახლები აადვილებს ლონდონის ისტორიის კვალდაკვალ მიყოლას. ყველაფერი, რაც თარდებოდა ჰამზე, იყო მამული და ყველაფერი, რაც თარდებოდა ტონზე, ჩოლებრივი ფერმა იყო. ლონდონში ასევე არის დოკლენდის მსუბუქი მეტრო, მიწის ზედა ხაზი. აი ესეთი იყო საინტერესო ამბები ლონდონის მეტროსთან დაკავშირებით რუბრიკაში გეოგრაფია. და ახლა ჩვენი ცოლ-ქმრული დუეტი, რომელსაც მე ხშირად ვაჟღერ, The Civil Wars რომ ქვია, შეგვისრულებენ ერთ-ერთ covers. და არც უნდა წარდგენა ამ სიმღერას, თუ რომელი სიმღერის cover-ია ეს.

0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 34 43 43.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგე დრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53, ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0431 231 122. მეტი 558-34-06. მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში, მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
5: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათ ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. მთავარია გჯეროდეს.
6: აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.
7: You wanna guess the color of my underwear? You wanna know what I got going on down there? Is it pretty in pink or all see through? Is it show

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხების სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. მედიცინა
1: 13:35-ია, მედიცინით ვაგრძელებთ გადაცემას და ვისაუბრებთ ზრდის ჰორმონზე. თანამედროვე ფეხბურთის ლეგენდა ლიონელ მესი დღეს მილიონობით ადამიანისთვის შეუპოვრობისა და ტალანტის სიმბოლოა, თუმცა სანამ ის მსოფლიოს საუკეთესო მოთამაშე გახდებოდა, მან და მისმა ოჯახმა ურთულესი სამედიცინო და ფინანსური ბრძოლა გადაიტანეს. 10 წლის ასაკში მესის დაესვა დიაგნოზი, რომელსაც შეეძლო არამხოლოდ მისი კარიერა, არამედ სრულფასოვანი ფიზიკური განვითარებაც შეეჩერებინა. დიაგნოზი და ბარიერები მკურნალობის გზაზე ცნობილია, რომ მესი ზრდის ჰორმონით თერაპია 11 წლის ასაკში დაიწყო. მიუხედავად იმისა, რომ მედიცინას უკვე ჰქონდა ამ პრობლემის გადაჭრის ეფექტური გზა, თავად დაბრკოლებად ფინანსები იქცა. კურნალობა თვეში დაახლოებით 1000 პესო ჯდებოდა, რაც იმ დროისთვის საკმაოდ სოლიდური თანხა იყო. მამის ჯანმრთელობის დასხმევამ ხარჯები მხოლოდ პირველი 2 წლის განმავლობაში დაფარა. მესის მშობლიური კლუბი Newell's Old Boys-ი თავდაპირველად დაპირდა ოჯახს დახმარებას, მაგრამ მოგვიანებით პირობა დაარღვია. ბუენოს-აირესის Grande River Plate-ი აღფრთოვანებული იყო მესის ტალანტით, რადგან სინჯებზე მან 4 გოლი გაიტანა. კლუბი მკურნალობის დაფინანსებასაც სთავაზობდა, თუმცა ტრანსფერი ჩაიშალა ბიუროკრატიული მიზეზის გამო. ნიუელსმა მოთამაშის ბარათი არ გასცა და ტრანსფერი დაბლოკა. საბოლოოდ პრობლემა ესპანურმა გრანდმა კატალონიის ბარსელონამ მოაგვარა, რომელმაც 13 წლის მესი ესპანეთში წაიყვანა და მისი სამედიცინო ხარჯების დაფარვის სრული პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე აიღო. მესიმ თერაპიის კურსი წარმატებით დაასრულა და მეტრო და 70 სიმაღლის მიაღწია, რაც აბსოლუტურად ნორმალური მაჩვენებელია. და რა არის ზრდის ჰორმონის დეფიციტი? ზრდის ჰორმონის დეფიციტი, იგივე ჰიპოფიზური ნანიზმი, არის ენდოკრინული პათოლოგია, რომლის დროსაც თავის ტვინში მდებარე ჯირკვალი ჰიპოფიზი ვერ გამოიმუშავებს საკმარისი რაოდენობის სომატოტროპინს, ანუ ზრდის ჰორმონს. ეს ჰორმონი კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ბავშვობის ასაკში ძვლების სიგრძეში ზრდისთვის, ასევე კუნთოვანი მასის მეტაბოლიზმისა და ორგანოების ნორმალური განვითარებისთვის. პათოლოგიის გამომწვევი მიზეზები შეიძლება იყოს თანდაყოლილი, მაგალითად გენეტიკური მუტაციები ან ჰიპოფიზის განვითარების ანომალია, ასევე შეძენილი როგორიცაა ტრავმა, ინფექცია ან სიმსივნე. თუმცა შემთხვევათა დიდ ნაწილში მიზეზი იდიოპათიურია, ანუ დაუდგენელი რჩება. რაც შეეხება სიმპტომებს, დაავადება ძირითადად ვლინდება ზრდის ტემპის მკვეთრი შენელებით, ანატოლებთან შედარებით დაბალი სიმაღლით, ეგრეთ წოდებული თოჯინისებრი სახით, მუცლის არეში ცხიმოვანი ქსოვილის დაგროვებითა და სქესობრივი მომწიფების დაგვიანებით. დიაგნოსტიკისთვის ექიმები იყენებენ სისხლში ზრდის ჰორმონის ბაზალური და სტიმულირებული დონის განსაზღვრას, ტემნის რენტგენს ძვლოვანი ასაკის შესაფასებლად და ჰიპოფიზის მაგნიტურ რეზონანსულ ტომოგრაფიას. როგორ მკურნალობენ პათოლოგიას? დღესდღეობით ამ პათოლოგიის მკურნალობა ხდება რეკომბინანტული სინთეზური ზრდის ჰორმონით. ჰორმონი კეთდება ყოველდღიური კანქვეშანი ინექციების სახით. პაციენტებს ან მათ მშობლებს ასწავლიან ინექციის დამოუკიდებლად გაკეთებას ჩვეულებრივ ბარძაყის, მუცლის ან დუნდულის არეში სპეციალური კალამიშპრიცის გამოყენებით. სწორედ ამ ყოველდღიურ რუტინულ ინექციებს იკეთებდა მესის წლების განმავლობაში. თერაპია გრძელდება მანამ, სანამ ბავშვი არ მიაღწევს ზრდის პოტენციალის მაქსიმუმს, რაც იმას ნიშნავს, რომ კურნალობა არ წყდება ძვლების ეპიფიზური ზრდის ზონების სრულ დახურვამდე. თუ დიაგნოზი სრულად დაისმება და თერაპია დაიწყება ძვლების ზრდის ზონების დახურვამდე, პროგნოზი შესანიშნავია. ბავშვები იწყებენ სწრაფ ზრდას, განსაკუთრებით მკურნალობის პირველ წელს და უმეტეს შემთხვევაში აღწევენ გენეტიკურად პროგნოზირებულ ნორმალურ სიმაღლეს. სიმაღლეში მატებასთან ერთად უმჯობესდება ძვლის მინერალური სიმკვრივე, კუნთოვანი ძალა და საერთო მეტაბოლიზმი. ლიონელ მესის შემთხვევაში მედიცინისა და სპორტის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ნათელი მაგალითია იმისა, თუ რამხელა

0: მიღების საშუალება. ჯანმრთელობას გისურვებთ. ამ დროისათვის კი რეკლამის დროა, ჩვენს ეთერში მე რამდენიმე წუთში კვლავ დაგიბრუნდებით რუბრიკით ეს უნდა იცოდე.
1: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაცია ის დაგვიკავშირდით 514 39 74 74.
1: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიანკარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიანკარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16003-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიანკარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
3: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-19. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ქუთაისი აია არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: აია აი თითი აილაინი
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ზარაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხების სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. ეს უნდა იცოდე.
1: დიახ, ეს უნდა ვიცოდეთ. და მოდით გავიგოთ რა. ასტრონომებმა კიდევ ერთი გალაქტიკა აღმოაჩინეს, რომელშიც ბნელი მატერია არ ფიქსირდება. ეს ჩვენთვის ცნობილი მხოლოდ მესამე ასეთი ობიექტია, NGC 1052-D9 ეწოდებოდა, ჩვენგან დაახლოებით 67 მილიონი სინათლის წლის მოშორებით მდებარეობს. თანამედროვე მოდელების მიხედვით, გალაქტიკები სწორედ ბნელი მატერიის უზარმაზარ ჰალოებში ყალიბდება. ეს უხილავი სუბსტანცია კი ჩვეულებრივ მატერიას დაახლოებით 5-ჯერ აღემატება და გალაქტიკების ფორმირებაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. დანარჩენი ორი გალაქტიკა DF2 და DF4-ია, ხოლო სამივე მათგანი ერთ რეგიონშია ჩამწკრივებული. DF2 მეცნიერებმა 2018 წელს შეისწავლეს და დაასკვნეს, რომ მას მოსალოდნელზე გაცილებით ნაკლები ბნელი მატერია უნდა ჰქონოდა. შედეგებმა დიდი ყურადღება მიიპყრო, რადგან ეს გალაქტიკების ფორმირების სტანდარტულ მოდელებს ეწინააღმდეგებოდა. ერთი წლის შემდეგ იმავე ჯგუფმა მორიგი მსგავსი ობიექტი DF4 აღწერა. მოგვიანებით 2022 წელს მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ DF2 და DF4 დაახლოებით 10-მდე გალაქტიკისგან შემდგარი ხაზოვანი სტრუქტურის ნაწილია. 2025 წლის კვლევამ კი აჩვენა, რომ თითოეული მათგანი სივრცეში ერთნაირად გადაადგილდება, რაც მათ საერთო წარმოშობაზე მიუთითებს. ამის შემდეგ ივარაუდეს, თუ DF4-ისა და DF4-ს ბნელი მატერია მართლაც აკლია, მსგავსი თვისება სხვა მეზობელ ობიექტებსაც უნდა ჰქონოდა. NGC 1052-D9 ზომით, სიკაშკაშითა და ვარსკვლავური გროვებით მათ ყველაზე მეტად ჰგავდა. ამიტომ მისი დეტალურად შესწავლა გადაწყვიტეს. ანალიზმა აჩვენა, რომ DF4-ის მახასიათებლებიც ბნელი მატერიის არარსებობაზე მიანიშნებს. ავტორების თქმით, ეს ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი მტკიცებულებაა იმისა, რომ აღნიშნული გალაქტიკები ერთი მოვლენის შედეგად ჩამოყალიბდა. კერძოდ, კვლევრები ვარაუდობენ, რომ მიზეზი ჯუჯა გალაქტიკების ტყისებრი შეჯახება შეიძლება იყოს. ამ სცენარის მიხედვით ორი ჯუჯა გალაქტიკა ერთმანეთს მაღალი სიჩქარით შეეჯახა. ვარსკვლავებმა და ბნელმა მატერიამ კი ცარიელ სივრცეებში თითქმის დაუბრკოლებლად გადაინაცვლა. სამაგიეროდ აირის ხრუბლები ერთმანეთს შეერწყა და ადგილზე დარჩა. შედეგად წარმოიქმნა რეგიონი, სადაც ჩვეულებრივი მატერია ჭარბობდა. სიმულაციები აჩვენებს, რომ ასეთ გარემოში აირის ხრუბლებიდან ახალი ვარსკვლავები და მცირე ზომის გალაქტიკები შეიძლება ჩამოყალიბებულიყო, რომლებიც ბნელ მატერიას პრაქტიკულად არ შეიცავს. ავტორების თქმით, ეს აღმოჩენა ამ უცნაური გალაქტიკების წარმოშობის ახსნას უწყობს ხელს და შეიძლება ბნელი მატერიის უკეთ შესწავლაშიც დაგვეხმაროს. ეს იყო ის უცნაური ამბავი, რაც შეფერება ჩვენს რუბრიკას. ეს უნდა იცოდე, ძალიან ინტერესიანი ადამიანებისათვის. და ელტონ ჯონის და პავაროტის დუეტის მოსმენის შემდეგ დაგიბრუნდებით და ჩვენ გაგაცნობთ ვალუტის კურსს. და ეს იქნება გადაცემის ბოლო აკორდი ამ დროისათვის.

აი ძვირფასებო, უკვე 14:01 წუთია, 1 წუთით დაიგვიანა ჩვენმა ვალუტის კურსმა და აუცილებლად გაგაცნობთ დღეს დღეობით და ამ დროისათვის 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.65 თეთრი, 1 ევროს ღირებულება 3.3 თეთრია. ასე რუსული რუბლი ღირს 3.62 თეთრი, 1 თურქული ლირაკი 5 თეთრი, 10 არაბული დირჰამი შეძენა შეგიძლია 7.20 თეთრად, 1000 სომხური დრამი 7.19 თეთრი ღირს, 1 ავსტრალიური დოლარი 1.85 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი კი 1.55 თეთრი და რა ღირს 1 ბრაზილიური რეალი 51 თეთრი. და 1 კანადური დოლარი 1.87 თეთრი და 1 შვეიცარიული ფრანკი 3.28 თეთრი. 10 ჩინური იუანი შეძენა შეგიძლია 3.91 თეთრად, 10 ჩეხური კრონა კი 1.25 თეთრი ღირს, 10 დანიური კრონის ღირებულება 4.6 თეთრი. აი ესეთი იყო დღევანდელი გადაცემა. გზადაგზა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მე გემშვიდობებით და ხვალ ისევ დაგიბრუნდებით ისევ და ისევ ჩვეულ დროს დილის 10 საათზე და დღის ამ დრომდე 2 საათამდე 14 საათამდე ჩვენ ერთად ვიქნებით. გემშვიდობებით და გიტოვებთ Taylor Swift's Is It Over Now ესეთ სიმღერას. ძალიან მეყვარხართ, კარგად.

0: სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79, ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012-26-44-44.
1: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გვზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგეთ რო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53, ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0431-231-132. 558-14-16-09.
5: თქვენი ფული ფლობს გამრავლების თვისებას. არ გჯერათ? 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
0: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი
3: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნებას ჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათივლის შეუძლებელსაც შეძლებ. მთავარია გჯეროდეს.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

0: ქართულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-99-64-64.
1: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: არაკეთებს საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: აი ია

1100. შეავსე განაცხადის საიტზე დიზი წერტილი G. ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ვხდი ჩვენი მოქალაქე. რადიო ძველი ქალაქი FM 107.9.
1: People say amen.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 100,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური

0: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 34 43 43.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოვილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ ბუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ეგ და თვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგედრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53, ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0491 221 122. 558 14 06.
6: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
7: შენუსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.
8: The kids are in town for a funeral. So pack the car and dry your eyes. I know they got plenty of young blood left in them, and plenty nights under pink sky.

0: for a funeral. So pack the car and dry your eyes. I know they got plenty young blood left in them. And plenty nights under pink skies you taught them to enjoy.
1: ქალაქი განსხვავებულთა ერთიანობაა. იგრძენი მრავალფეროვნება. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამბელთან მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტად ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. მთავარია გჯეროდეს.
0: გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: გულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: Wait, hold up, stop.
1: ქალაქი მომხმარებელთა და მწარმოებელთა ადგილია. აირჩი და იცხოვრი. ძველი ქალაქი. FM 107.9.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24 10 79, ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
1: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 34 43 43.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოვილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ეგდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგედრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53, ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0491 221 122. 558 14 06.
3: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
4: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
0: საზაფხულო აქცია კამოტორსში მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის სამურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი
3: გამარჯობა მე ილია თოფურია ვარ შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათი ვლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. მთავარია გჯეროდეს.

0: რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-99-64-64.
2: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგეთ რო გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
3: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აი ლაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრა.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
3: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ეგ და თვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგეთ რო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი: 0491-221-132. 558-34-09.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი 8 ლარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიულის შეუძლებელსაც შეძლებ. მთავარია გჯეროდეს.

ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-99-64-64.
1: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგე დრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: ქუთაისი, აია არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში, მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: აი ია, აი თითი, აილაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივის სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი, ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: 20 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
1: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 34 43 43.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახეთ ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგე დრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 43, ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0431 221 122. 558-14-16-09.
5: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთან მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აი ლაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
0: მოემზადეს აფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი
3: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათივლის შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.

0: თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-99-64-64.
1: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგე დრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია

0: ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ჩემთან დაიბუნა.
1: რადიო ძველი ქალაქი.
2: ძველი ქალაქი, ჩვენი მშობლიური რადიო.

0: ია აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
3: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 34 43 43.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოვილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგედრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53, ვისოლის გვერდით. ტელეფონი: 0491 221 112. 558 14 16.
6: აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM

0: 나 come door 나 얼른 나가봐라 toxic lover you know better 거기 숨지 말고 얼른 나와 you little demon in my storyline don't knock on my door be
1: პატარა ქალაქში გრძნობების გამოხატვა უფრო ადვილია ძველი ქალაქი FM 107.9

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიული შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია

0: თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-99-64-64.
1: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16003-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგეთ რომ გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მარტე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: აიცი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია

შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა. ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9. Rumors going all over town, can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

0: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას. ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012-26-44-44.
1: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიძახე ტოპოვილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტეგ და თვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგეთ რო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53, ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0491-221-122. 558-14-06.
5: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
0: საზაფხულო აქცია კამოტორსში სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის სამურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი
3: გამარჯობა მე ილია თოფურია ვარ შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიულის შეუძლებელსაც შეძლებ. მთავარია გჯეროდეს.

0: თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-99-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: აი ია, აი ციცი, აი ლაინი.
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-26-44-44.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტეგ და თვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგეთ რო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0431-231-122. 558-14-06.
5: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთან მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიულის შეუძლებელსაც შეძლებ. მთავარია გჯეროდეს.

0: გენატრება უსმენ არ უღალატებ ქიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9
1: Now's the time for stepping out of place Get up on your feet and give account of your faith Pray to God or something or whatever you do What I see can make me stop and stare

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-99-64-64.
1: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგეთ რო გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ? 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: I love Preppy Wet.
1: შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: me alone. Leave me alone.
1: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012-2-26-44-44.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიძახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგე დრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53, ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0431-231-122. მეტი 558-316-09.
4: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
0: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტა თივლის შეუძლებელსაც შეძლებ. მთავარი აქ ჯეროდეს.
0: შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9. You hold the line when every one of them is giving up and giving in, tell me in this house of mine nothing ever comes without a consequence of cost, tell me will the stars align. Whatever step in, will it save us from our sin, will it? 'Cause this house of mine.

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქი მომხმარებელთა და მწარმოებელთა ადგილია. აირჩიე და იცხოვრე. ძველი ქალაქი FM 107.9

0: თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-99-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.

0: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამ დელტა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gg, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი. ძველი ქალაქი. FM 107.9.

0: ბენზინო
1: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012 2 46 44 44.
2: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.

დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. John Mayer.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი. Ну ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: დამიჯერ შენ შენ მე ვერ დამიჯერ შენ მე ვერ დამიჯერ შენ მე ვერ დამიჯერ
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით FM 107.9

0: the tears back that I cried, all the hours spent giving advice on how to write your songs, all you did was prove me wrong, wish you said you loved me when you didn't have your fingers crossed.
1: ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 107.9.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: You don't have any papers. This is my house.
1: Why are you fucking?

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

ქალაქი განსხვავებულთა ერთიანობაა. იგრძენი მრავალფეროვნება. ძველი ქალაქი FM 107.9.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.